0: Eh, kakak susulnya Bistian eh. Baik tadi bari laluan dulu eh. Membari ingat waktu juga.
1: Tahniah, tindakan bijak bis kita boleh membantu di saat-saat kecemasan. Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, penyelesaian kesalahan-kesalahan 1967 di bawah peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya menyatakan bahawa jika bis kita tidak memberi kerjasama atau memberi laluan kepada ambulans, polis atau bomba, boleh didenda kompaun tidak kurang daripada RM100 untuk kesalahan pertama dan untuk kesalahan kedua RM200. Ketiga, RM400 dan kesalahan ketiga juga boleh dihadapkan ke mahkamah.
2: Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.

0: Di sini bermula lagu Brunei terbaru.
1: Hai, saya Awangku Amin. Jangan lupa dengarkan premier single terbaru saya, Kau Ingin Bersamanya, pada hari Kamis 10 September jam 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.

0: Hai, saya Harold Bakri. Saya akan premier single terbaru saya, Rodan, pada hari Isnin, 7 September, 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.
1: Latest on Pelangi FM.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Hai, saya Harold Bakri. Saya akan premier single terbaru saya, Rodan, pada hari Isnin, 7 September, 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.
1: Latest on Pelangi FM. Hai semua, saya Edri Zikri. Dengarkan premier single terbaru saya, Biarku Sendiri, pada hari Selasa, 8 September, jam 5 petang. Eksklusif hanya di Pelangi FM.
2: Pelangi FM, Radio Brunei, your number one station in town. Your number one.

Hai, saya Awangku Amin. Jangan lupa dengarkan premier single terbaru saya, Kau Ingin Bersamanya, pada hari Kamis 10 September jam 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.

0: Hai, saya Harold Bakri. Saya akan premier single terbaru saya, Rodan, pada hari Isnin 7 September 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.
1: Latest on Pelangi FM.

0: Hai, saya Harold Bakri. Saya akan premier single terbaru saya, Rodan, pada hari Isnin, 7 September, 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.
1: Latest on Pelangi FM.